Og der var jo da rett og slett kongesangen ferdig igjen. Og vi glemmer jo ikke hva den grønne planten som ofte finner i eggerøro. Hva heter nå det? Vi har vel ådet det mer enn en gang, har vi ikke det? Gode greier, det det vel. Men hva det ser oppi der? Det undres vi på. Og da må vi ha litt mer sang og musikk. Mary Madsen, turen din. My friend, the wind. Og de som ringer inn til meg, så ønsker det. Dere kommer jo ikke på luft, så dere har ingenting å frykte på det. Men vi slipper løse det mer og så, med melodien My Friend, the Wind.

0: på den. Så tar du smør, og så steiker du den lite grann. Først før du har ekko og det, for da får du ut litt mer smak av den, eller hva du vil gjøre hvis du bare blander den direkte i røret.
1: Jaha.
0: Så steiker du den litt først før du har ekko og det, så får du ut litt mer smak.
1: Jaha, dette har du lært av Hellstrøm.
0: Nei, dette har jeg funnet ut helt av meg selv.
1: Nei.
0: Ja, for det har jeg gjort. Og da fant jeg ut at da ga den ut mer smak hvis jeg steikte den og la den få kose seg litt på pannet først da. Så kom det litt mer smak ut av den.
1: Akkurat.
0: Og da ble det bedre, så bare rørte jeg inn egg og det på pannet i den, og så ble det kjempegodt. Så jeg var veldig godt fornøyd med det resultatet da, med den forskningen min.
1: Ja, ja. Skal Aral, hører du dette her, men skal sikkert røre på veien hjem?
0: Ja, ja, det bare kom egg, og det som følger med, så skal jeg alltid klare å steike egen plass.
1: Ja, men han har jo fodlet, han gjør det selv, han vet du, han har jo fodlet kjøler, skal bare vekke kastløk.
0: Ja, ja, men da er det bare å sette i gang, du vet, han har en oppskrift og greie, da er det bare å smøre
1: kjøler. Ja, han er litt til å stelle med i natten, smølen var mørk.
0: Ja, ja, ja, for han koser seg med det.
1: Ja. Men da går vi litt videre med, vet du, Dolly Parton og Kenny Rogers, Island in the Stream. Og det var jo David som ønsket seg den.

0: Og det var melodien Himmelblå av Anne-Marie Almedal. Da går vi videre, og du glemmer jo ikke spørsmålet, du. Og da var det jo ripsen vår, og så var det ikke det. Ja, hva farge har modne rips? Vi lurer jo på det. Og det er jo flere sorter av dem, så det er jo så. Hva tror du vi skal frem til? Ja, du lurer litt, og så ringer du. Enten her eller der, så er det en tekstmelding, det kan du også gjøre. Så tar vi det hele derifra. Vi vandrer videre på lista vår, og så har vi jo en del melodier igjen. Og vi skal komme gjennom de også, ja. Da er turen kommet til Else Gjermestad Solheim, er det det? Om det kan stemme. Nei, det stemmer ikke. Vi må vel innom Reidar Hansen først, skal vi ikke gjøre det. Og han vil ha høstsang, Odd Børresen. Ja, vi tar den.
1: Nå, når høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften er klar og høsten er kommet og sommeren er noe som var. Da kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder, og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de er bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og det er stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige som høsten.

0: oss to er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender I min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så stille. Vårt blod renner stille som vann I en svart stille.
1: Odd Børresen og Lars Martin Myhre var jo dette. Og så var det ripsen vår også, ja. Da det jo flere farger på den, men jeg skulle nå frem til når jeg var moten den ene, da var den røde. Og det vel gule rips også, og den vel gul den andre moten, ja, ikke det? Men I kveld var det den røde vi var på jakt etter. Da skal vi lete etter en blomst, skal vi ikke bare gjøre det? Den blomsten vi skal lete etter, det den vi skal finne nå. Hva kalles den blå blomsten som nær beslektet med hvitveisen? Det lurer vi på denne gangen. Ja, hva kalles den blå blomsten som nær beslektet med hvitveisen? Vi lurer jo på det. Har du kontrollen på det? Det regner vi med at du har. Så ringer du inn på 51 97 92 00. Du kan sende en tekstmelding også, kodeordet til studio, mellomrom, meldingen din, navn og adresse, full pakke, sender det 2199. Og du kan ringe til meg også her I studio, du kommer ikke på lufta, og du ringer du 51 66 50 40. Vi vandrer videre. Og da det Inger-Lise Svane sin tur, og da det knivla. Gilt med Jesus.

Og det var jo da rett og slett et countryband dette her, ja. Ja. Vi må vandre videre med, må jo det. Og da må jo rett og slett turen vandre videre til neste. Og da skal vi se hvor langt vi kom på denne lista vår, så vi må fylle med litt, det koster så lite, gjør det ikke det? Det gjør det. Da er det Knut Morten Nyberg, som vil ha sidebruk, og kjærleik er kjærleik.

Der var Lolita ferie med Simen, hun var jo det. Og denne her blomsten vår, det var jo rett og slett blåveis vi var på jakt etter her nå. Da vandrer vi videre. Da skal vi ha modern talking, vi skal jo ha det. Så får vi se etter hvert. Om det at vi ikke klarer oss å finne ut av det, vi må bare ha såpass. Og vi vandrer videre. Og vi setter i gang med Brother Louis Mix, Modern Talking.

Der var den ferdig den også, ja. Vi vandrer videre med til Scania-kusken, vi gjør jo det, og det det vel Hege Renate som ønsker seg det, med tomgang.

Og det var jo da Scania-kusken det ønsket fra Hege Renate. Vi går videre det, og da var det ene sin tur. Vassenguttene, cowboyhatt og hjortevest. Med Vassenguttene.

Og der var jo denne ferige, den også, ja. Men må vel gjerne ha litt grann om prinsesse Astrid også i dag, skal vi ikke ha det? Prinsesse Astrid, hun ble da 94 år gammel. Og de som kongehuseksperter, de kan jo da minnes prinsessen som gikk imot strømmen. Og bryllupet til prinsesse Astrid skapte rabalder i Norge, både da biskopen og presten nekta å vie prinsessa. Og prinsessens liv var langt og banebrytende. Dette kan vi også minnes, og hun trosset da tradisjoner. Og hun var det eldste, nest eldste barnet til kong Olav den 5. og kronprins Martha. Og 12. januar 1961 tog hun et valg som banet vei for de moderne kongehusene. Hun åpnet en dør der det ble akseptert i andre kongehus, og etter dette skjedde, og det som skjedde da, det var at omsider prinsessen fikk gifte seg med Johan Martin Ferner. Ferner var en skilte mann, det var det ikke alle som hadde like store sans for. For det skapte jo store reaksjoner i sin tid. Og det skapte rabalder her hjemme også. Og prinsesse Astrid, hun fortalte da om tid, og da hun spurte hennes far, kong Olav, om å få gifte seg med Ferner. I bokens Norges første damer, 5 portretter. Da hun først gikk til faren sin for å spørre om lov, så sa kong Olav han skulle tenke over saken. Og her tok det 5 år før hun fikk lov å gifte seg. Og biskopen, som sagt, i Oslo og presten i Asker, de nekta. Men de å gifte dem, men de fikk jo gifte seg allikevel. For det ble jo sånn at biskopen i Nidaros, han Arne Fjellbu, han via paret. Så motstand mot dette her kongelige giftermålet var jo så enormt at da Fjellbu ankom Asker kirke, var døra inn til sakristiet låst. Han måtte gå gjennom hele kirka. Til tross for motstanden og de store reaksjonene, paret ble gift. Og de ble gifte, og da var det jo prinsesse Astrid, fru Ferner, etter det, og de fikk 5 barn i sammen. Ja, kort oppsummert om prinsesse Astrid dette. Nelly, turen er din, Mississippi Pussycat.

Og det var Mississippi, det er et ønske fra Nelly Tengs, ja. Vi kan ta med oss en liten historie fra Kong Haralds begravelse fra domkirke også. Og de som var litt observange la gjerne merke til det at det var ett minuts stillhet for Kong Harald klokka 13 i forbindelse med gravferden onsdag 9. september. Men plutselig så var det en telefon som da ringte i fullsatte Oslo domkirke. Nå i etterkant innrømmer fiolinisten Arvid Ellefsen at det var en alarm på hans telefon som da gikk av. Og han er virkelig lei seg og beklager og fikk løftene av ganske fort, men det var dessverre nok til å vekke litt grann oppsikt, sier han. Det er vel gjerne ting som ikke bør foregå under sånne omstendigheter. Men grunnen til at han hadde telefonen på, det var jo det at han hadde jo plottet inn medisineringen på den. Så den pipte jo under det at han skulle ha medisin. Han skulle jo ha medisin akkurat klokka 1. Og glemte å skrutte av lyden på den, og dermed så kom det en uønsket lyd under ett minuts stillhet. Jeg får arbeid til Løfsen. Det er jo litt synd på at noen sånne ting skjer, men sånn er livet. Vi vandrer videre. Per Ivar Feiling, Lasse Steffens, ved en liten fiskehavn.

Lasses FNs var jo dette her. Da går vi litt videre, vi gjør jo det. Og da turen kommet til Riska-kammeratene. Og det de jo kommet et ønske deg fra Pauline Braut. Og da får vi jo lytte til de.

Lasse Stefan sitter Karlsøt ønsker dette her. Vi vandrer videre. Da er det Darling som er på tapetet, og da var det jo Frankie Miller og Darling. Kjell Arild Hovland ønsker seg denne.

Da er det ikke så mye mer for oss å si. Jeg ønsker dere alle en fredfull natt. Sove godt. Drøm om noe fint og herlig. Og en herlig helg. Kosa dere så godt dere kan. Og de som har vært i studio i kveld, det har da vært Alf og Hulda. Da er det bare natt i natt i. Sove godt. Og gjenhør neste fredag, cirka 23.00. Det er klokka da.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: just do what I do.
1: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: for en artist, tror du, er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det sammen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. En person i tenårene kritisk skadd etter en trafikkulykke i Trondheim. Et følge på totalt tre ATV-er med totalt seks personer var involvert. Den ene ATV-en med to personer veltet i en rundkjøring og fører ble skadd. Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba advarer om at hele Europa raskt vil gå tomme for luftvernmissiler. Kuleba mener at luftvernsystemet Freya en viktig løsning og ber Norge jobbe hardt for å få det klart. Russiske angrep mot Kyiv øker. Kuleba sier krigen nå handler om viljen til å overleve. Etter 369 år kan jernverket på Ulefoss bli lagt ned. Tidligere denne uken varslet ledelsen i eier CK Partners at de har anbefalt for styret å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss og slå den sammen med støperiproduksjonen på Stange i Hedmark. Lady Gaga og forloveden har blitt foreldre for første gang. Paret annonserte aldri graviditeten, og kjønn, navn eller fødselsdato ukjent. Gaga ble nylig observert med babyen i Nord-California. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vil du komme I bedre form, møte hyggelige folk og få en nydelig start på dagen, så kan du møte opp I morgen tidlig når Lura frivillig sentral inviterer til trim for eldre, og det blir det mye av I tida som kommer. Vi har fått besøk fra daglig leder fra Lura frivillig sentral, Mette-Lise Stensen. God morgen.
1: God morgen.
0: Og aller først, det første gang du på radio nå?
1: Ja.
0: Ja. Velkommen. Det det. Du var på tide.
1: Ja, takk. Du,
0: før vi snakker mer om det som skjer I morgen, Lura frivillig sentral, hvor lenge har dere holdt på?
1: Du, det ganske ferskt.
0: Ja.
1: Vi hadde åpning I mars, og det vi vil jobbe for, det mer aktivitet, og spesielt I nærmiljøet I bydelen.
0: Ja.
1: Så da kommer treningen inn I bildet.
0: Og foreldre også?
1: Og foreldre.
0: Jeg følte meg veldig gammel når jeg spilte fotball, og når jeg... ble 34, så måtte jeg legge opp, og da var det sånn at nå jeg gammel, og det var ikke på fotballspråk, det sånn at det eldre meg, eller hvem inviterer dere ja, til trim for?
1: Vi inviterer jo egentlig alle, men treningen passer best for de som litt eldre, men veldig kjekt også, for det kom noen få yngre.
0: Ja.
1: Og det var det fordi at de har lyst til å være sosiale da, for det også en sosial møteplass.
0: Dere startet med dette, det var forrige tirsdag,
1: ja,
0: det var første gang.
1: Ja, stemmer det.
0: Hvordan var det?
1: Du, jeg var veldig spent. Det jeg som har satt dette I gang, og jeg har foreløpig, så vidt noen frivillige med meg. Treningen foregår digitalt, det vil si at det fysioterapeuter som gjør og lager videoer, så det vises på lærrett.
0: Ja.
1: Og jeg var veldig spent. Det skal være gratis, det gratis, og ingen påmelding. Så jeg hadde fått kun en telefon I forkant.
0: Du visste at en kom?
1: Ja.
0: Ja, ok. Og hvor mange kom?
1: 28.
0: Så mange?
1: Ja.
0: Yes.
1: Så det bare kom mengder med folk inn, og jeg var nesten rørt, for jeg synes det var helt fantastisk. Det ikke gjort noen undersøkelse I forkant, det behov for dette? Men jeg tenkte at det sitter nok mange der hjemme som synes at dette kan være kjekt. Det veldig lavterskel, og det veldig enkelt å være med på. Og ikke minst at vi treffes I kafé med frukt og kaffe etterpå.
0: Hva tid starter det på dagen? For klokka det står jo klokka 10 på dagen.
1: Klokka 10, hver tirsdag.
0: Og hvor det?
1: Det på Lura bydelshus oppe I andre etasje. Ja.
0: Så det godt med parkeringsplasser at du får...
1: Ja. Ja, det fungerer veldig godt. Og det mange som går og, eller sykler.
0: Ja, hver tirsdag, sier du.
1: Ja.
0: Dette noe som satt, det blir hver tirsdag.
1: Ja, og jeg alene foreløpig. Så jeg har et par som nok kan ha blitt med meg, sånn at det litt sårbart å være helt alene. Hvis det står mange på døra, og jeg plutselig ikke kan være der, så det kan være greit å ha en reserveløsning.
0: Ja, lavterskel sier du. Kan jeg spørre litt om hva type øvelser det er?
1: Det fysioterapeut fra Egersund som står for dette, og hun kan dette, og med de som gjerne har forskjellige utfordringer med helse, og har gjerne med ledd og artrose, forskjellige sånne, ja. Så det en trygg trening, kan du si.
0: Så hvis noen hører på og tenker, det litt skummelt å trene med mange andre, for det kan det jo være for enkelt, men det ikke der at du går rett på benken og skal løfte så mye kilo som mulig.
1: Nei, det en stol, og du bruker helst din egen kropp. Kun det. Og det mange som setter seg ned, og det vel aldre fra vel et par og 60 og opp til over 80 år. Så det ganske spredt I alder, og de yngste var vel også da yngre enn det. Så, men sånn snitt vil jeg tippe rundt 70.
0: En god start på dagen, ja. Vandro. Og så det litt drøs etterpå.
1: Kaffe ja, kjempedrøs. Det var helt fantastisk. Det folk kommer alene, noen kommer to, men uansett så snakker folk med hverandre. Og det ganske høylytt faktisk, så jeg tenker at dette var det virkelig behov for I bydelen.
0: En god start på dagen. Hver

0: tirsdag fremover, lurer bytelshus, klokka ja. 10. Du trenger ikke melde deg på, men er det til å foretrekke, sånn du vet hvor mange stoler du skal finne frem?
1: Nei, jeg tenker det må bare være sånn. Foreløpig i hvert fall.
0: Veldig bra.
1: Ja, sånn at folk kan få kjenne litt på formen når de våkner, og ikke kjenne på at de har dårlig samvittighet for at de har meldt seg på og ikke kom. Så her tar man litt på sperket. Og hive ut stoler, eller fjerne de stoler, og frukt og kaffe skal det alltid være nok av.
0: Og sånn, til slutt, hvor lang cirka er treningsøkten?
1: Den er ikke lenger enn cirka rett over 30 minutter.
0: Perfekt,
1: ja. Ja. Og så er det dobbelt så lang tid med kaffe etterpå.
0: Ja, det er det viktigste. I morgen, fra klokka 10, det passer perfekt rett etter morgenshow i morgen 10, da er det møte på Lura Bytelshus. Ja. Så tusen takk for besøket.
1: Jo, takk for det, og velkommen alle sammen.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Tidligere i uka hadde vi besøk fra Lura Frivillig Sentral, som startet i mars. Det gjorde også Trones og Varatun Frivillig Sentral, og vi har fått besøk fra daglig leder derifra, Siri Hagen. Siri, god morgen.
1: God morgen.
0: Og når vi snakket med Lise tidligere i uka om trim for eldre, så har dere også, som relativt nye, startet et nytt konsept, Kreativ Café, som dere arrangerte for første gang forrige torsdag, var det vel?
1: Stemmer det,
0: ja. Det blir ikke noe av i morgen.
1: Nei, vi startet opp litt forsiktig med annenhver torsdag, så neste blir 17. september.
0: Ja, Kreativ Café, kan jeg spørre, hva er det?
1: Ja, altså dette startet litt med hvordan vi skulle få inn nye aktiviteter på den nye frivilligsentralen. Så jeg la ut et spørreskjema i sommer for å høre litt hva folk ønskte. Og da fikk vi tilbakemelding at de ønskte lavterskel, de ønsket en plass de kunne komme alene uten at det føltes klein. Og så var det faktisk en som tok kontakt med meg, som hadde lyst å være med på dette her. Og hun hadde en del innspill på hva vi kunne gjøre. Så ja, vi tar det litt etter hvert og ser hva vi gjør fra gang til gang, men etter hvert så vil vi nok sette opp et program.
0: Ja. Forrige torsdag, hva var det dere gjorde da på Kreativ Café?
1: Jeg var redd du skulle spørre om det. Neurografisk tegning.
0: En gang til.
1: Neurografisk tegning.
0: Ja.
1: Det er en meditasjonstype tegning som jeg aldri hadde hørt om.
0: Nei, ikke heller.
1: Men det hadde heldigvis hun som arrangerte det, eller som veileder. Så det var veldig gøy.
0: Ja. Kan du prøve å beskrive hva neurografisk tegning er for noe?
1: Ja, altså du skal starte opp med å tegne streker uten å egentlig tenker så mye, krusiduller og streker, og så ser det egentlig ganske rotig ut. Det ser ut som en treåring som har gått bananas med tegnestift, og så skal du rydde opp i dette her.
0: Oi.
1: Og så kommer det da fram et mønster etter hvert, så du fargelegger, og ja, de blir veldig forskjellige, men med samme utgangspunkt.
0: Kult. Og da er det at det blir et nytt konsept for hver gang, litt sånn som du er inne på?
1: Ja, eller? Litt sånn. Neste gang så skal det være akrylmaling, da er det en annen som har tilbudt seg, fordi disse som kom var jo veldig interessert i forskjellige typer kreative ting, og vi hadde jo egentlig lagt det opp til at folk kunne ta med seg noe og, som de jobbet med hjemme, så de hadde lyst til å jobbe med videre. Men nå kom alle og bare hadde lyst til å være med på det som vi la opp til.
0: Ja. Og at det er en kafé, er det sånn at du tegner det mens du nyter et kakestikk og en kaffe, eller hvor kan
1: ja,
0: kaféen?
1: Ja, der har vi prøvd med oss litt frem. Nå var det frukt og litt snacks som vi hadde denne gangen. Og så var det litt sånn, bør vi ha noe mat? Men folk var egentlig litt sånn, nei, vi bruker de timene på den aktiviteten heller.
0: Hvor er det henne?
1: Det er på Varatun gård i det hvite gårdshuset.
0: Det er Jostein alltid snakker om.
1: Ja.
0: Jostein Olsen, kollega.
1: Det er der.
0: Nå hadde vi også Mette Lise på mandag, eldre for Trimsvar på tirsdag. Der var det ikke påmelding, der kunne de bare møte opp. De hadde nok stoler. Er det krevde påmelding hos dere neste
1: Nei,
0: torsdag?
1: Nei, så det er like spennende her også, kommer ingen som kommer.
0: Det er bare å møte opp.
1: Mm.
0: Hvem vil dere ha? Er det noen aldersgrenser?
1: Nei, egentlig ikke. Altså, voksne da, men hvis du sier fra 18 og opp igjen nå.
0: Og hva er klokka å åpne dørene?
1: Klokka 6.
0: Klokka 6 om morgenen?
1: Nei, på kveld.
0: Ok, noe tidlig. Men det glemmer jeg at det blir annen hver torsdag neste gang, altså 17. neste torsdag, ikke i morgen.
1: Stemmer det. Men vi legger det ut på Facebook og på Frivilligsentralen sin nettsider, så bare følg med der.
0: Og du nevnte det også, vidt noen hadde med seg ting, men trenger du ha med deg blyanter, maling?
1: Trenger ikke ha med deg noen ting.
0: Nei, veldig bra. Siri, tusen takk for besøket.
1: Jo, takk for at jeg fikk komme.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

Her VG-nyhetene. To personer I 10-årene var involvert I en ATV-ulykke I Trondheim I natt. En person kritisk skadd, forteller operasjonsleder. To leiligheter I en kommunal bolig I Arendal ubeboelige etter en brann I natt. Det var ingen personer I de to leilighetene. Det nå kontroll på brannen. Årsaken til brannen ukjent. Bassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. ble ikke ødelagt som følge av hærverk, men en menneskelig feil, det viser dokumenter The New York Times har fått tilgang til. President Donald Trump har gjentatte ganger anklaget vandaler for å ha gått løs på det kostbare prestisjeprosjektet med kniv. Så langt 35 personer funnet døde etter en fergebrann på Filippinene før helgen. Antallet døde kan komme til å stige ytterligere, advarer kystvakten I landet. Artist Lady Gaga og forloveden har blitt foreldre for første gang. Paret annonserte aldri graviditeten, og kjønn, navn eller fødselsdato ukjent. Gaga ble nylig observert med babyen I Nord-California. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: 15 opp på veien med konsert. Vi har fått storfint besøk ifra Kira J, eller Kirsten Oddaste Jåsund og Kjell Egil Jåsund. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og det første jeg bør vel egentlig si, og velkommen tilbake igjen, for etter veldig mange år på Sørlandet, så har nå dere flyttet for deg, Kjell Egil, hjem igjen til Rogaland, og for deg, Kira, til fylket vårt.
2: Yes.
0: Dere har flyttet tilbake?
2: Ja, jeg har flyttet bort hit.
0: Ja.
2: Han har flyttet tilbake. Så, men jeg har jo vært her mye, både på spilljobber og har jo familie og venner her borte da, gjennom snart 20 år, så for meg er det jo litt som å komme litt hjem.
0: Kjellegge, du er jo hjemme igjen hjemme på Jæren. Hvordan har det vært? Hvor lenge har du bodd på Sørlandet nå?
1: Det har blitt vel 20 år, så nå har vi bodd på Jæren i en måned vel, 3. august, så ikke så lenge, så jeg liksom ikke fått helt feelingen med det enda, det har jeg ikke.
0: Savner du været eller på Sørlandet?
1: Nå har jeg merket et sånt skift uansett, nå går vi inn i høsten og sånn, og det da på Sørlandet også, så det at, nei, foreløpig så gjør jeg ikke det.
0: Du vet, jubileum, Kira, som også kjenner deg igjen fra Spotify, 15 år på veien skal nå feires jubileumskonsert på Under Samfunnshus, hvordan blir det?
2: Ja, det ble veldig spennende. Gleder oss veldig til det. Vi tenkte, hvorfor ikke lage noe, lage til noe der hvor vi har flyttet til. Skal bli et liv å røre på Onei.
0: Men det må jo være en fin måte å bli kjent med befolkningen.
2: Ja, vi håper det. Så det er jo liksom, vi håper på, det er åpent hus og åpent for alle, og det blir en stor fest og feiring, og dobbeltkonsert blir det også, for vi skal ha med oss gjest.
0: Oi.
2: Og, ja, det skal vi. Vi skal ha med oss Jim Jakobsen,
0: ja.
2: Kjent musiker og entertainer fra Stavanger, som ja, vi ble kjent med.
0: Venn av radioen her, Jim.
2: Ja, ikke sant?
0: Ok.
2: Ja.
0: For ordens skyld også må vi jo bare si det som, her P, du er med deg din mann, Kjell Egil, men du er jo ikke her P. Vi kan jo introdusere Preben også. Hvem er Preben?
2: Preben er min makker. Vi startet jo i september 2011. Preben Kobro. Veldig dyktig gitarist da, selvfølgelig.
1: I fra Arendal.
0: Ja, så han er ikke herfra. Ja, ok.
2: Så vi gleder oss. Han har jo også da vært masse med oss på Jæren og spilt. Vi har jo spilt på det som heter På Sia før, her i Sandnes. Mange ganger, vært på holdeplassen, og vi har spilt på gamle verket, og så han er jo absolutt kjent på Jæren, så det var ikke vanskelig å be han om å bli med hit og feire med oss.
0: Han finner frem når dere skal stå på scenen 19. september, altså.
2: Det gjør han.
1: Ja, og så må vi ikke glemme bassisten også, Kai Stokkeland. Han er også fra Kristiansand, en fantastisk dyktig bassist.
0: Kai Stokkeland, ja, det er ikke Kai Ove Stokkeland.
1: Nei, Kai Stokkeland heter han fra Kristiansand.
0: Ja, ok.
1: Så han er med på bass.
0: Er du med i bandet, du?
1: Det er jeg. Jeg spiller noe som heter Cajun, så det er akustisk tromme for å få litt dybde i liksom musikkbilder, så ja. No thank you is what I should have said. I should be in bed, but

0: artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Dere, det ble jo en jubileumskonsert, men dere har allerede hatt en jubileumskonsert. Var det, det var i Arendal?
1: Det har vi. Vi spilte på Lille Annevinge i Arendal. Der har vi spilt flere ganger, så det var naturlig å teste det ut der. Og det ble veldig godt mottatt. Liksom en fin blanding av mye god musikk, historier, litt humor. Jeg tror liksom musikkgleden og formidlingen kommer godt fram. Altså det står veldig sterkt hos oss da. Altså vi spiller ikke bare og synger liksom og trakterer et instrument. Vi tolker musikk og lager jo eget også da, men laver tolkninger av kjente og kjære låter fra de siste 4-10 år. Og,
0: ja, ok.
1: Liksom musikk som folk kjenner igjen og synger med på, og ja, mye allsang.
0: Så det blir litt variert 19.
2: Ja, men du får ikke Tore Tang eller noe sånt. Det skal vi love dere.
0: Første gang det at noen har spilt konsert, og ikke Tore Tang har spilt.
2: Nei, det skjer ikke. Men det kommer også med litt i historien vi skal fortelle deg hva som har skjedd i løpet av de siste 15 år, og da kommer det temaet faktisk opp.
0: Kult. 15 år på 90 minutter etter arrangementet.
2: Ja.
0: Med under samfunnshus. Når dere spiller, så variert med sitt både eget og andre allsanger. Jim, han går på scenen før, underveis, etterpå. Hvordan ble det?
1: Ja, Jim åpner showet. Det gjør han. Og så gjør vi vår greie. Og så avslutter han kveld. Så jeg tror det blir en veldig fin pakke.
0: Hvem håper dere å komme til arrangementet?
1: Hele Onøy og Omein.
2: Ja, og folk fra Stavanger, for det er stort musikkmiljø i Stavanger, så jeg håpte kanskje de også kunne ta turen. Så vi har vært mye i Stavanger. Hun har jo spilt med det andre bandet sitt på backstage i Stavanger, og skulle egentlig ha spilt på Fjorg i Vågen, men det hadde vi ikke tid til. Så jeg håper det også at Stavanger-folk kan ta en tur ut på bygda.
0: Ja,
2: ja.
0: Helt Onøy.
2: Ja, helt Onøy. Det er ikke så langt.
0: Er det blant musikken du skal spille, du har jo nevnt, er det noe nytt som er på vei? Er det noe som du skal, noen prosjekter du har av ny musikk som er på av vei?
1: Ikke den 19. For litt eget, som vi har gjort med det akustiske, men det blir ikke noe nytt av mitt akkurat nå, men når vi får landet nå, så å få samlet trådene og hente inn folkene som vi jobber med, så har vi masse nytt som ligger der og venter. Vi må bare finne kreativiteten for å slå den på igjen.
0: Ja. 19. september, under samfunnshus, billetter. Hvorfor må vi sage det?
2: Det har vi gjort for det i privat regi dette her, så det går på Vipps. Så da er det, nå husker ikke jeg nummer, men...
0: Er det nettsiden vi kan på en måte lese mer om det? Og
1: ja, nummer? Du kan gå inn på misskohp.no, så vil det ligge mer info om oss der, og mer av musikken vår, og litt mer om hvem vi er. Og. Men du kan vipse til 9099 7893, så skriver du bare antall og navn, og så har vi tilsvarende liste i døra. Og vi har en early bird pris på 2,99 for to konserter. En kjempefin jubileumskveld.
2: Ja. Litt dyrere i døra hvis du ikke kjøper på forhold. Så.
0: Glemmerne, da er det bare å glede seg 19. september på Onøy Samfunnshus. Klokka 6. Da er det åpne dørene.
2: Yes. Da åpner dørene, ja, og så er det ikke salg, så det er de som kommer må bare ta med det de har lyst til å nyte under konserten selv.
3: Hei, mitt navn er Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

Her VG-nyhetene. En person I tenårene kritisk skadd etter en trafikkulykke I Trondheim. Et følge på tre ATV-er med totalt seks personer var involvert. Den ene ATV-en med to personer veltet I en rundkjøring og fører ble skadd. Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba advarer om at hele Europa raskt vil gå tomme for luftvernmissiler. Kuleba mener at luftvernsystemet Freya en viktig løsning og ber Norge jobbe hardt for å få det klart. Russiske angrep mot Kyiv øker. Kuleba sier krigen nå handler om viljen til å overleve. Bassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. ble ikke ødelagt som følge av hærverk, men en menneskelig feil, det viser dokumenter The New York Times har fått tilgang til. President Donald Trump har gjentatte ganger anklaget vandaler for å ha gått løs på det kostbare prestisjeprosjektet med kniv. Fagforbundet FO Delta og NHO Genio enige I årets lønnsforhandlinger, det skriver Delta og NHO Genio I pressemeldinger. Dermed blir det ikke streik blant private som tilbyr helse- og omsorgstjenester. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.

0: Hver høst samles en haug med folk på Sola fordi det arrangeres smaksfest. Det god mat, det opplevelser man burde få med seg, og I år har du muligheten igjen. For nå på lørdag, 12. september, så arrangeres altså Sola smaksfest, og vi har fått besøk av Anne-Grete Vassbø og Monica Oliversen. Velkommen!
1: Hei, takk.
2: Takk for det.
0: Hvor mange ganger har dere gjort det her nå?
2: Anne-Grete, kjør!
1: Ja, I år det kjempestas, for I år feirer vi 10-årsjubileum, og det vi utrolig stolte og glad for å kunne feire.
2: Hvem skulle trodd?
1: Nei. Hæ?
0: Men Sola smaksfest, for den som på en måte aldri har hørt om det før, hva det?
2: Ja, og det mat, og det Anne-Grete, kjør på.
1: Ja. På Sola smaksfest har vi med oss 25 mataktører som holder til I Sola. Og vi lager masse gode retter, og alle koster akkurat det samme. Og de betaler du med å kjøpe et smakshefte med kuponger oppi, og så leverer du inn en kupong, og så får du en fantastisk rett for den. Og så har vi også bondens smaksfest på torget utenfor Coop Mega Sola, og der treffer du bonden I Sola, så har kjempeferske grønnsaker og egg og honning og epler og alt digger med dyrke på Sola med seg.
0: Så herlig.
1: Ja.
0: 10 år altså, det her jo svært. Hvordan startet det hele?
2: Ja. For 10 år siden så satt vi I et styremøte I Sola sentrumsforening. Så var det jo, sånn som det pleier å være, kun styreleder og meg som møtte. Og da ble vi enige om at dette kan vi ikke holde på med mer. Vi må gjøre noe, vi må skape noe for Sola, så fremme bonden, så fremme næringsliv, og så gir noe tilbake igjen til alle de som bor I Sola. Så da la vi ned Sola sentrumsforening, startet Sola smaksfest, ansatte Anne-Grete I Flyt, så det hun som har kjørt showet videre. Vi hadde jo egentlig ikke så... Vi lurte jo på om det kom folk. Halla kommunestyret satt jo og lo av oss når vi spurte om penger. Men de klappte seg voldsomt på skuldrene når de gikk ned ved morgenen, eller den dagen der virkelig de så hva det var, hva det hadde blitt, og hvor mye folk som kom. Så med den euforiske følelsen av å se at det faktisk kommer folk på noe du har arrangert og brukt lange tid på, og se at folk liker det de får servert, og konseptet, det gir deg bare en sånn utrolig glede som du kanskje bare får et par ganger I livet.
1: Ja, og så kommer det jo, det kommer mye folk, det vil jeg komme mellom 4 000 og 5 000 stykker, og vi selger rundt 15 500 retter I løpet av de fire timene vi har fest, det altså 40 retter I minuttet som blir solgt.
2: Men du, Anne-Grete, ja. Det jo 10-årsjubileum.
1: Ja.
2: Hva andre ting det som skjer? For du snakket om noen sakko-greier. Hva det for noe? Det visste ikke jeg engang.
1: jo, altså, vi har jo med oss, altså, vi krydrer jo smaksfesten med oss å tilby lag og foreninger I Sola og være med og ha små stander og vise seg frem. Og det I år, ja, jeg sa 16 foreninger som I år, og blant annet så har vi regionsmesterskap I sakko-sekk-kasting. Så det jo greit, og så trille av seg. Hvis du har spist for mye, så kan du gå inn på en sakkosekk og se hvor langt du kommer.
0: Så en stor sakkosekk?
1: Ja, det har du, så det går an å prøve seg på. Og så har vi jo også I forbindelse med jubileet veldig glad for det at vi har utvidet arenaen. Så vi har jo egentlig alltid hatt samme størrelse, men I år så går vi over veien mot Sola Råthus, og der har vi bygget opp en ny arena med 5 mataktører. Så det blir større.
2: Ikke det sånn 2-etasjes greier også?
1: Det to etasjer, det. Og det telt, og det fest og bazaar, og masse gode mat, og blant annet så kan jeg jo fremstå snakke plukkfisk, som veldig populær ettersport. Der står folk I kø.
0: Jeg forteller litt mer om hva slags retter man får.
1: Alt det med ber jo de som skal ha mat og la seg inspirere av det som råvarer som dyrkes på Sola. Vi begynte veldig hardt for 10 år siden, da måtte du ha med noe så du kunne måtte vise til hva lagt eller kom fra Sola. Men det ikke alltid like lett, så nå blir vi inspirert av. Og vi ser jo at de fleste ønsker å ha råvarer med I retten, altså ha noe I retten som dyrker på Sola. Men det jo også en dag hvor vi får vise frem de mataktørene, altså de hotellene, restaurantene, kaféene, som serverer mat.
2: Bare hør på dette. Hør nå. Der quesadilla.

0: Ja, med revet lammabok. Det limousinburger I chipotle dressing. Det softis I croissant med sjokoladesaus. Og det silletartar med hardangereple. Altså, her kan du jo bare plukke og velge blant alle de rettene som Det så mye forskjellig. Jeg synes de så gode, jeg. Alle aktørene som kommer. At de finner på noe nytt hvert år.
1: Det helt fantastisk. Og så har vi noen som har... Og så har vi noen klassikere og så epler etter oss bort. Hvis noen prøver å lage noe nytt, så vil liksom vise det seg at de ofte vil ha det samme. Så noen kommer med klassikerne sine. Og så har vi også... Samtidig så har vi matsafari for ungene Og det synes vi veldig kjekt For alle disse, vi har boder som maten blir solgt fra Og der har vi små sånne luker hvor ungene kan komme og kjøpe mat Og så får de et lite smileklistermerke Og så gjelder det å smake fire forskjellige retter og utfordre seg selv litt Og så du med I konkurranse, da kan være med I trekning av billetter på Sola Kulturhus Og det synes vi jo veldig kjekt, det at ungene også skal smake forskjellige ting Som de gjør
2: Smaksfesten altså på Sola, vi har mer å snakke om vi må ta en liten pause, så vi tilbake med mer om det som skjer på lørdag.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Nå på lørdag 12. september så det klart for Sola Smaksfest. I år så det 10 års jubileum, og vi har i dag besøk av Anne-Grete Vassbø og Monica Oliversen, som forteller mer om det. Det altså ekstra ting som skjer i år, siden det jubileum, men det som har vært med i alle år, det det her smakshefte med kuponger.
1: Og det kuleste med smaksfesten, synes jeg da, en ting jo maten, men det at du kjøper dette kuponghefter, du slipper å dra frem vipsen, du slipper å dra frem penger, du går og kjøper et kuponghefte, du åpner det, der står alle matrettene inne I, og så ser du der noen forskjellige farger rundt matrettene. Så hvis du tenker, oh, jeg har lyst på det som ligger på nummer 9 I den blå ringen, så løfter du blikket, kikker ned over gata, og så leder du etter den blå klynga med med matbod, så går du der og så får du akkurat det du vil ha. Helt genialt.
0: Ja, det genialt. Og da kan nok det lille heftet her. Hvor kan folk få skaffet det?
2: Det på, det kan du kjøpe på det. Nå har vi lagt det ut på forhåndssalg til, hos Flyt medlemsbutikker som rundt Sola sentrum. Der går det an å kjøpe det på, forhånd. Mm-hmm. De selger også samme dagen, pluss at Solabladet har en stand som selger hefter, og Sola Sanitetsforening har en stand, og Flyt selv har en stand midt I sentrum. Så de veldig lett å få tag I. Når du kommer ned, og så har vi jo I Facebook-siden setter Sola Smaksfest 2026. Der alt, alle svarer på alt en trenger å vite. Og så må jeg jo si også at jeg dette med å jobbe med smaksfesten, og den stoltheten vi har over det vi har lagt, og så ikke minst den stoltheten på torget å se bonden på Sola som der, og de kommer ofte
1: fra... De sabla ivrige.
2: Ja, og så kommer de jo midt I, altså disse jo ofte så de på jordene før de kommer på smaksfesten. Ja, ofte så de liksom, så reiser de tilbake igjen og fortsetter slott eller å hauste alt dette som hvordan vær og vind har vært på forhånd. Og så har jo Sola noen ting som litt kule. Vi har jo en av Norges største agurkprodusenter, som leverer agurker til oss hvert år. På Sola lager vi 15% av alle agurk som blir spist I Norge. Og så har vi også en fjerdedel av alt rosenkål som produseres I Norge, kommer fra Sola. Og så plukker vi, nå jeg snart ferdig med det, siste fun fact, det mine favoritt, altså jeg veldig glad I sukkererter, jeg elsker sukkererter. Og det lager vi på Sola, de plukker for hånd, altså opp til 10 tonn sukkererter I året. Og hvis han, bonden som dyrker sukkerertene, vil snakke med nærmeste kollega som også dyrker sukkererter, så må han til Nøtterøy I Tønsberg. Så der vi ganske unike. Mm. Og disse treffer du, de som lager maten vår, de treffer du på torget.
1: Dette. På ekta.
2: På ekta, de kommer med gode never.
1: Du hadde en fun fact noen gang, noen jordbær, noen sånne, noen tunneller med jordbær her ifra til himmelen.
2: Ja, det dyrkes, men det tror jeg har blitt lenger nå, men når vi begynte smaksfesten, da hadde vi sånn at det, altså hvis du tar alle jordbærtunnelene på Sola og setter etter hverandre, så kan du gå tørrskodd I jordbærtunnel fra Solakrossen til Mandal sentrum.
1: Sånn var det,
2: ja.
0: Ja.
2: Så det vi skal ikke kjimse over den landbrukskommunen som Sola og det vi veldig stolte av å få vise.
1: Hei,
2: viser på lørdag.
1: Kom til Sola, spis fantastiske mat, møt naboer og kanskje noen nye, gå ned til bonden og smak på alt det som de har hatt nevene I jorda med.
2: Ja, du blir ikke skuffet.
1: Nei,
2: det blir en fest.
0: Fantastisk. Tusen takk for besøket.
1: Jo, takk.

Her VG-nyhetene. 28 personer skadet I Odessa-regionen I Ukraina etter russiske angrep ifølge guvernøren. Blant dem to barn, en 5 måneder gammel baby og en 17 år gammel gutt. 14 av de skadde innlagt på sykehus. Ukraina har også angrepet Russland I Samara og Rostov. Så langt 35 personer funnet døde etter en ferjebrann I Filippinene før helgen. Antallet døde kan komme til å stige ytterligere, advarer kystvakten I landet. Fagforbundet FO, Delta og NHO Genio enige I årets lønnsforhandlinger, det skriver Delta og NHO Genio I pressemeldinger. Dermed blir det ikke streik blant private som tilbyr helse- og omsorgstjenester. Deltakerrekorden for Oslo Maraton fra I fjor blir slått til gangs, det opplyser arrangøren. I fjor deltok drøyt 25 000 løpere, mens I år stiller 29 100 på startstreken. Flest skal legge ut på halvmaraton. Selve maratondistansen det mellom 4 og 5 000 sprekinger som skal prøve seg på I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

0: Og Kristina Bergli og inntar Sandnes Kulturhus med Soul Sisters endelig tilbake igjen.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Magisk.
0: Ja, det blir magisk, og det snakket vi om. Jeg var jo på det showet I Kuppelhallen, meg og Malin og faktisk lille Karsten som var I magen til, til Namor.
1: Yes.
0: Og det var et fantastisk show dere leverte da.
1: Takk. Så kjekt at dere kom. Ja. Høygravide.
0: Ja, jeg hadde det
1: fint. Da håper jeg at Karsten sånn skikkelig soul, liker den musikken.
0: Han har fått I morsmelk også.
1: Ja.
0: Du tilbake I Sandnes Kulturhus.
1: Yes.
0: Dette andre show, eller altså andre show utenfor.
1: Ja, altså ikke tilbake, for vi første gang med det.
0: Ja, stemmer det.
1: Så det blir spennende å være I Sandnes.
0: Ja, hvordan blir det å få Soul Sisters tilbake, eller tilbake, Soul Sisters møtescene I hvert fall foran et show?
1: Du, vi gleder oss enormt, og vi har jo med oss en fantastisk liten gjeng. Eller ikke en liten gjeng, en
0: stor
1: gjeng.
0: Ganske mange, etter hvert.
1: Men de er litt små. Så vi skal ha med oss showakademiet. Og det som gøy at både meg og Kristina nå instruktører på The Voice-kurs I høst.
0: Wow, grattis!
1: Yes, takk! Så 10 uker skal vi lære barn og unge å synge og få mestring på scenen, så skal de framføre denne låten.
0: Er det sant?
1: På en konsert.
0: Ei, så gøy!
1: Yes!
0: Jeg har noen onkelunger som med showakademiet.
1: Ja.
0: Jenter, altså nivået der så høyt.
1: Det skyhøyt.
0: Har du vært på noen forestillinger eller hatt kursen? Eller, du har ikke begynt med kursen allerede?
1: Jeg har begynt med kurser.
0: Oh, ja.
1: Yes. Så jeg har hatt 2 kurs. Kristina har hatt 2.
0: Det derfor de så gode.
1: Du kanskje til æren for det enda. De helt råe. Jeg får frysninger. Det så mange som så flinke. Så jeg gjør jo mitt beste for å skryte opp I skyene og samtidig I konstruktivt der det trengs. For de skal jo, de ønsker jo å bli enda bedre. Ja.
0: De blir med til Sandnes Kulturhus, 25. Skal de være med opp for dere, eller blir det innslag underveis, eller hemmelig?
1: Du, det blir litt av hvert. De skal få skinne, så det blir, de skal ikke være I bakgrunnen, de skal være mye med, og de worth seeing. De helt magiske.
0: Det må jo være fantastisk for de på en måte å ha dere som viser de frem som forbilder, men apropos soul, musikken og sjangeren, hadde du noen lignende som kunne på en måte vise vei for deg når du var up and coming artist?
1: Jeg skulle ønske at jeg kunne si ja, men svaret nok dessverre nei. Men jeg hadde jo MTV, og jeg hadde VH1, og jeg hadde gamle plater, og Aretha Franklin, og Whitney, og Prince, og MJ, and I'm just saying, woo! Altså, det ga meg så mye inspirasjon, og bare, jeg måtte jo finne det selv. Men den som leide, finner.
0: Mm. Det var ingen på Kvernland, altså, som sang...
1: Nå håper ikke jeg at noen blir blodig fornærmet. Men jeg hadde jo, altså, det jo alltid inspirasjoner, sant? Jeg hadde jo en fantastisk sanglærer, Rigmor. Hun var på Soul Sister-konserten.
0: Åh, fantastisk.
1: Ja, så, men hun tvingte meg til å synge klassisk.
0: Det tror jeg du sa, faktisk.
1: Ja.
0: Men familien var da, du var flink og nevne disse årene.
1: Men Rigmor, I love you, Rigmor. Men hun var veldig opptatt av at jeg måtte lære meg klassisk. Men altså, vi vet jo at fra det klassiske kommer magien, så... Mm.
0: 25. september inntar dere Sandnes Kulturhus. Dere har vært I Kuppelhallen før, solgt ut den. Dette noe som skal fortsette Soul Sisters? Stemmer jo det.
1: Håper jo det.
0: Ja, det må du.
1: Ja, jeg elsker jo å henge med Kristina. Hun jo steinhakka gal, sånn som meg. Så vi lever jo for musikken og for kjærleken. Så det utrolig gøy, men vi jo travler på hver vår kant også. Men jeg elsker å stå på scenen med Kristina. Og nå skal jeg få stå på scenen med Showakademiet, og det blir jo stort.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Vi gleder oss også til, som du sa tidligere I uka, mer musikk fra deg. En ny låt I morgen, om jeg ikke husker feil. 25. september, Sandnes Kulturhus, får med deg showet der. Hvor får vi tag I på dette? Det et godt spørsmål, kanskje?
1: Ja, det et godt spørsmål.
0: Inne på Sandnes Kulturhus, kanskje?
1: Inne på Sandnes Kulturhus, selvfølgelig. Hva heter billettet?
0: Googler det. Jeg tror Google kom for å bli. Internettet.
1: Ok, billetterne finner du på Sandnes Kulturhus. Ingen ringere.
0: Løp og kjøp.
1: Løp og kjøp.
0: Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.

Her VG-nyhetene. 28 personer skadet i Odessa-regionen i Ukraina etter russiske angrep, ifølge guvernøren. Blant dem to barn, en 5 måneder gammel baby og en 17 år gammel gutt. 14 av de skadde innlagt på sykehus. Ukraina har også angrepet Russland i Samara og Rostov. Etter 369 år kan jernverket på Ulefoss bli lagt ned. Tidligere denne uken varslet ledelsen i eier CK Partners at de har anbefalt for styret å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss og slå den sammen med produksjonen på Stange i Hedmark. To menn må sone flere år i fengsel etter voldelig innbrudd hos Italia-keeper Gianluigi Donnarumma i Paris i 2023. Donnarumma og konen ble truet med kniv, bundet, og Donnarumma ble slått til blods. En av mennene, sett på som hjernen bak, fikk 9 års fengsel og en bot på 860 000 kroner. Den andre mannen fikk 5 års fengsel, hvorav 2 betinget. Erik Lomås fra Salangen vant Oslo Maraton med tiden 2.21,42 i dag. I kvinnefeltet var Runa Falk fra Vidar suveren fra start. Det satt ny deltakerrekord i år med 29.100 personer på halv og hel maraton. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: Radio Nordsjø.

0: I dag så har vi tatt turen til Humorhuset Stavangeren, hvor det inviteres til pressekonferanse, og når det inviteres til pressekonferanse her, så det som regel noe spennende på gang. Og denne gangen sitter vi her sammen med Inger-Lise Hope. Hun skal være med på noe som skal skje her på Stavangeren fra nyåret, og hva det snakker om, det skal vi finne ut av nå. Så Inger-Lise, veldig kjekt å se deg. Fortell, hva har du nå på gang?
1: Ja. Jo, vet du hva? Jeg skal jo gi ut et album i februar. Et album med egen musikk og der Stavanger Symfoniorkester med. Og jeg fant ut at jeg har lyst til å gjøre noe mer enn å bare ha en release-konsert. Dette albumet fortjener en litt sånn større historiefortelling rundt at folk ikke bare får høre sangene og det. Så jeg har satt i gang en forestilling rundt albumet som skal settes opp her på Stavangeren. Så det blir urpremiere på helt ny forestilling 5 dager etter albumet sluppet.
0: Du må si litt mer om musikken. Hva type musikk det vi får høre?
1: Du, nå har jeg endelig på en måte funnet ut at nå skal jeg gi ut musikk som jeg elsker selv. Og det blir ganske stor

0: Så det kanske du skriver något om det. Så ja, så det är med sammen som har skrivit sangene som är bara.
1: Så lite mer om själva föreställningen. Alltså blir det lite allvar i detta här eller blir det lite mer av den humoristiska Inger-Lise?
0: Det blir en god blandning føler jeg. Det är ju historien från hur lilla jenta som stod i alla familjeselskaper och sang när hon var liten och skulle bli artist till vägen idag och det har ju varit både upp og nedturer, men det har vært også ganske mange store ting i livet som har formet meg til der jeg står i dag. Og nå føler jeg jo at jeg har funnet mer ut enn noen gang før hvem jeg som artist. Så det skal bli en god blanding av begge deler.
1: Du skal jo være her på selveste humorhuset Stavangeren. Da forventer kanskje folk nesten at vi må le litt også, eller?
0: Ja, jeg håper jo ikke det blir en sånn super tung og trist forestilling. Det skal jo være kjekt. Dette skal være en kveld jeg har lyst til å dele med folk, og det er jo mange ting i livet mitt som har vært gøy også. Så ja, absolutt.
1: Skal nok få le litt. Du, hva var det som gjorde at du kom i gang med dette? Hvor kom ideen fra at dette blir på Stavangeren? Og egen forestilling?
0: Jeg har jo hatt en drøm siden første gang jeg var her på Stavangeren i 2012, så har jeg hatt en drøm om at en dag så skal jeg stå her på scenen med min egen forestilling. Så det var nå når jeg holdt på med dette albumet, og jeg tenkte at jeg har lyst til å gjøre noe litt annerledes enn bare en release-konsert, så kom jeg på at nå skal jeg prøve å sette meg ned og skrive denne forestillingen jeg har hatt i hovedet i mange år. Så da gikk jeg selvfølgelig her til Paul og Jørn Arne og Rudi og hadde lyst til å ha med de på laget.
1: Vi er innom Humorhuset Stavangeren, hvor Inger-Lise Hope har pressekonferanse, og vi straks tilbake med mer. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I...

0: Da var vi tilbake fra Humorhuset Stavangeren, hvor Inger-Lise Hope har pressekonferanse om en forestilling som skal starte på nyåret. Kan du si litt nærmere nå på nyåret og hvor lenge du skal holde på?
1: Ja, det blir premiere 24. februar, og da har vi nå lagt ut 8 forestillinger. Så det blir 8 kjekke kvelder her på Stavangeren.
0: Forholdsvis helgene da, gjerne?
1: Ja, det blir vel stort sett en sånn type torsdag til lørdag, ja.
0: Det går opp med noe å glede oss til, for når julen er over, så, og januar, februar kommer, så er det jo mye Rolex, da kan vi glede oss til deg i helgene.
1: Ja, og så perfekt i julepresang.
0: Ja. God idé, god idé. Du, det å være med på en såkalt forestilling, kanskje litt annerledes enn det du har gjort tidligere, hvordan blir det?
1: Ja, men så har jeg jo også gjort en del sceneting opp i årene. Jeg har jo vært med i Modsmusikalen her der det startet, så har jeg jo gjort en del musikalroller fra Skjønnheten Udyre og Sound of Music. Så jeg har jo alltid elsket å stå på scenen og gjort noe litt mer enn å bare synge. Så da følte jeg at det var veldig naturlig å kunne få gjøre dette rundt det albumet da, som betyr ganske mye for meg.
0: Hva gleder du deg mest til?
1: Og jeg har en sånn enorme blanding av glede og frykt for hele greia egentlig, men jeg gleder meg egentlig mest til at folk skal få se hva vi har jobbet med, og så håper jeg jo at de liker det.
0: Litt på detaljenivå, er det noe du kan avsløre til oss og lytterne nå allerede, eller må vi vente helt til nyåret?
1: Ja, er det noe inside information? Nei. Har dere noe?
2: Ja, Paul skal ha regi på det.
0: Da må det bli bra. Paul, hvordan er det å jobbe med Inger-Lise?
3: Altså, vi har jo jobbet sammen noen ganger før, og det har alltid vært kjekt. Men så skjedde det jo noe når hun var med i The Voice. Og på den audition der så hørte jeg jo at det her er det jo noe mye, mye mer enn det vi har hørt før. Det var jo helt sykt. Og den gikk jo viralt og globalt. Så det er ikke bare noe som jeg synes det er sånn det er. Så jeg gleder meg jo sykt til å sitte her og tenk å ha privilegiet til å sitte alene i salen, høre Inger-Lise synge, og så kan jeg si, kan vi ta det en gang til? Det gleder jeg meg til. Og jeg kommer ikke til å si det, for det at vi må ta det en gang til. Det er fordi jeg har lyst til å ta det en gang til. Og så har hun jo en ganske kjekke historie, hvordan du kom til dette punktet her, gjennom ja, både medgang og motgang og oppturer og nedturer, så det tror jeg blir veldig kjekt for publikum å høre. Men jeg kan i hvert fall garantere deg at jeg har aldri hørt så bra synging i Stavanger noen gang før. Det kan jeg garantere her og nå.
0: Det har du i hvert fall en som heier på deg, Inger-Lise. Godt å ha han på samme laget. Du, dette har du jo visst om en stund. I dag har du pressekonferanse. Hvordan føles det endelig kunne si det høyt?
1: Jeg har gledet meg så sykt til i dag. Og så når jeg våknet i dag, så sa jeg til Sveini her at nå begynner jeg å grue meg, for tenk hvis folk er sånn, ja vel. Så ja, men sånn, det er livet mitt i et nøtteskall. Sånn er jeg alltid. Jeg gleder meg og gruer meg, og så, men allermest gleder meg.
0: Har du planlagt følelsen publikum skal sitte igjen med i det de går ut dørene når de har vært på forestillingen?
1: Jeg håper at de går ut med et smil, og at de kanskje har også kjent seg igjen i litt av liksom historien om det å gå gjennom et liv og finne frem til seg selv. Men jeg håper egentlig at de går ut og tenker, oi gøy, dette skal vi se en gang til.
0: Du, hvis du skal si noe til lytterne våre nå, så gjør det litt ekstra nysgjerrige. Hva ville du sagt til de da?
1: Åh, lyser om så mange spørsmål.
0: Kom og se, hold gjerne det.
1: Ja, vet du ikke, bare kom og se. Jeg tror vi skal kose oss veldig sammen.
0: Du, billetter og sånn, hvor tid blir det lagt ut?
1: Billetter slippes i dag 12:00, så nå er det bare til å klikke seg inn på Ticketmaster og finne billettene.
0: Det blir bra, Inger-Lise. Da vet vi altså litt mer om hva som skal skje her på Stavangeren på nyåret. Selv om vi kanskje må vente litt til før vi får alle detaljene på bordet. Inger-Lise, tusen takk for praten, og så masse lykke til med det som venter deg.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Her VG-nyhetene. 8 personer og 5 kjøretøy involvert I en trafikkulykke I Telemark. 2 av dem skal være alvorlig skadet. Skadeomfanget for en tredje person foreløpig uavklart. Det fremstår som at 2 biler har frontkollidert og at ytterligere 3 kjøretøy har blitt involvert I ulykken. Luftambulanse har kommet frem til stedet. Dagen etter prinsesse Astrids død hyller Durek Verrett henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du nå med familien I himmelen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver Verrett på Instagram Stories I formiddag. Bodø Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisinen og Sempic. Glimt skriver at samarbeidet I første omgang vil henvende seg til menn I alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Erik Lomås fra Salangen tok førsteplassen I Oslo Marathon I dag.
1: Jeg veldig fornøyd. 2.21, så jeg var usikker på om jeg skulle komme til meg til mål I dag. Jeg tenkte kanskje 2.25-2.26 var realistisk, men 2.21 kjempefornøyd med.
0: Runa Falk fra Vidar vant og satte ny løyperekord for kvinnene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Hvis du enda ikke har lagt planene klar for hva du skal gjøre i helga, så må du høre godt etter, for dette her har ventet lenge på. Helt siden mai i kveld er det endelig klart for hennes siste soloshow, eller starten på hennes siste soloshow. Heldigvis har premiere i Kuppelhallen i Strand Konserthus i kveld, og vi har fått storfint besøk ifra Yummy Mummy. Veronica Simone, god morgen.
1: God morgen, var ikke så tidlig nå da klokka ni.
0: Ikke? Jeg trodde sånne artister, de der stod oppe
1: sånne i sånne damer som jeg sa, to unger, en hund og en mann som står før de fiser, altså jeg var oppe med de, 100%.
0: Men at du er tidlig oppe på en dag der du er ganske travel, for det er jo lange dager i vente nå.
1: Ja, men de lange dagene, de har vært egentlig, fordi at det er jo prosessen frem mot denne dagen som er den drøyeste. Så i dag er det litt sånn, nervesystemet skal roes, jeg skal ut og ha en liten sauna etterpå, spise god mat og prøve liksom å holde nervositeten i sjakk. Så det blir jo en sen kveld, og i morgen blir det sen kveld, men det er jo dette vi vil, det er jo dette vi har jobbet for.
0: Du, sier nervositeten, altså nå har du jo hatt to show tidligere, dette på en måte det siste du fullfører trilogien. Det er fortsatt sånn at du kjenner nervene?
1: Ja, det, og dette har jeg jo hørt mange sier, så folk er sikkert lei av at de hører artister sier det, men den dagen du ikke er nervøs, da må du legge opp, altså, for da har du ikke det genet som du trenger. Hvis ikke jeg hadde vært nervøs før jeg gikk ut på den scenen, så hadde jeg heller ikke levert. Og det er jo det som er så deilig med nerver, de spiller deg jo godt, kroppen er jo fantastisk, han forteller deg jo at, ok, nå skjerper du deg, du skal ut, de har betalt for å se deg, ut og gjør det der som du kan. Ja. Og så rett før da, så er nervene så sinnssyke at du husker ikke starten, husker ikke hva du skal si midt i, hvordan var det, skulle gå til høyre eller venstre der, altså det er jo regi her, men så bare er det autopilot. Det er helt vilt å oppleve. Herregud, jeg gleder meg nå, kjente jeg.
0: Har du tenkt på det? Jeg har selv spilt fotball og var veldig nervøs alltid før kampene, og så nervøs at jeg måtte gjøre noe med det, og så var det en mental trener som fortalte meg, prøv å huske hvordan det var i det sekundet nervene slipper. Har du noen gang gjort det?
1: Nei, det klarer jeg ikke. Det skal jeg prøve nå når du sier det. Det som er mitt triks er...
0: Jeg må sette deg av her når du tenker bare på det på scenen.
1: Nei, det som er mitt triks er at jeg tenker som en mann. Jeg står i stjerner rett før jeg skal gå ut. Ja. Det er det veldig mange folk som... De legger seg jo i stjerner om kvelden. Og så sitter jeg alltid breibent. Hele egentlig premieredagen så sitter jeg breibent sånn at liksom stellet mitt får plass.
0: Ja, ja.
1: Har gjerne hendene bak hovedet. Sånn ser du mannfolk i dress på styr.

0: det håper jeg at flere fyller på. Min samboer, hun sier alltid, du sovner på ett sekund, og jeg liker jo som en sånn stjerne når jeg skal sove, men hun tenker jo, da går klar nå.
1: Hun legger seg i sånn fosterstilling, hun bare, herregud, i morgen skal jeg stå opp, og da må jeg gjøre det og det. Du kunne jo hjulpe deg litt.
0: Null plass i seng også, for han liker som en stjerne.
1: Ja, men ta så legg deg i stjerne, gjør det.
0: Jeg skal gjøre det.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Du sa før vi gikk på her at du debuterte hadde det første show tilbake i 2019, var det det?
1: Ja.
0: Og da var det ikke så veldig mange kvinner som hadde hatt one woman show.
1: Altså, nå blir det vanskelig, men veldig få, og ingen av de som sto på stand-up-scenen, mye sånn, som gjerne hadde litt revygene i seg og sånn, men jeg fikk liksom sjokk når jeg skjønte at Sigrid Bonde Tusvik, som på en måte er stjerna, at hun ikke hadde hatt det ennå. Og så gjorde det jo noe med meg når jeg så i media etterpå at hun debuterte med sitt første one woman show, og så sa hun 10 år etter at hun begynte med stand-up, da tørde hun, altså jeg hadde ikke gjort stand-up en gang når jeg debuterte, så det er jo litt sånn ekkelt.
0: Ja, men fantastisk på mange måter også, for du åpner jo dørene til veldig mange.
1: Ja, kanskje. Nå ser jeg jo at det er mange, mange jenter, det er ikke min fortjeneste alene, men når vi er flere damer som bare sier det, går ut og bare er sånn stjerner, så blir det jo automatisk at folk ser litt opp til det, så det er dødskult.
0: Ja, fantastisk å lytte det her og vise vei, bane vei for andre. Og vi gleder oss også. Jo, ja, det har du gjort det. Vi må jo også snakke om i kveld, København.
1: Ja. Ja, det er så deilig å komme der at jeg klarte å fullføre denne trilogien som jeg hadde planer om helt tilbake i 2019. Og dette showet er jeg nok så sikker på er det beste. Det er jo helt sinnssykt å si, fordi at da øger du forventningene til de som skal se, som kanskje kom på de to andre. Men jeg er nok blitt såpass mye eldre siden sist, har levd gjennom så mye mer siden sist, at nå står jeg der og er mer ekte enn jeg noen gang har vært. Litt mer sårbar, men så kødden, at det er nesten sånn at jeg må forvente det, ha en sånn forventningsavklaring fra start, at ok, nå blir det gale, folkens, men dette er dere kommet for.
0: Hvordan er det? Nå er det jo åpenbart at du har sett deg på TV, både jobb og i reality, og man har hørt mye på deg, men er det fortsatt den her, nå skal jeg faktisk åpne meg igjen, og det er ikke foran 15 stykk på en eller annen brune pøpe i Stavanger.
1: Nei, det hadde vært verre faktisk, for da ser du øynene på alle de 15. Altså, det er mye digger å stå på DNB Arena og ikke se folk i øynene faktisk, når du skal være sårbar. Men det er en utleverende prosess for meg å være komiker, fordi at jeg klarer ikke å lage humor uten at jeg ler av meg selv, altså, og deler mye. Derfor så har jeg jo også bestemt meg for at 3 soloshow holder. Nå må jeg bare disclaimer meg en gang, jeg vet ikke hva som skjer om 10 år, sant? Men jeg føler at dette er et avsluttende kapittel, og derfor er det så fantastisk at folk kommer, men det er såpass utleverende, ja, at jeg kan angre litt etterpå. Men så har jeg jo hver gang opplevd mye kjærlighet etter jeg har delt, og folk har liksom syntes at innpakningen med humor er lettere å svelle på alvorlige temaer, så jeg tror at jeg skal kose meg mye med det denne gang også.
0: Jeg tror også innast inn at det er kanskje noen som har opplevd det samme, at det kan føles godt ut å snakke om det. Det er litt terapi, selv om de hører det, så kan det være litt sånn, ok, hun snakker om det da.
1: Ja, og så snakket du om det der bana vei. Altså, jeg hadde jo en mor som var alkoholiker. Dette har jeg delt om på scenen tidligere, som på, altså fra mitt pårørende perspektiv. Og grunnen til at jeg gjorde det, var fordi at jeg så Tony Gundersen snakket om at hennes mor var rusmisbruker. Og når jeg leste det den gangen for mange år siden, og satt midt oppe i smørjet selv, så fikk jeg sånn, åh, ja. Tony og Mia, de har det også sånn.
0: Ja.
1: Og derfor så vil jeg dele det, sant? Så dette her er jo et sånn, det rikosjerer jo bare innover, så
0: absolutt.
1: Jeg skal snakke litt om det i showet, for mamma døde, så det har vært en prosess de siste årene som jeg har lyst til å ta litt tag i, men det er på et humoristisk vis.
0: Ja. Klokka, hva tid i kveld?
1: Klokka 7.
0: Klokka 7, dørene åpner 7.
1: Ja, de er jo åpne på oss konserthuset lenge før, ja. Men jeg går på sharp 7, så de må komme på kava klokka 6 da.
0: Trodde du var litt sånn, litt ut i tiddraget der?
1: Nei, vet du hva, jeg går på, vi damer, vi er veldig opptatt av tidsskjema, og klokka 7 så går jeg på, altså.
0: Det kan jeg respektere.
1: Ja, og det samme i morgen.
0: Og det samme i morgen, og billetter får vi jo på Stavanger konserthus sin hjemmesider, sikkert på dine.
1: Ja, lampefeber.no, lampefeberproduksjoner.no, der ligger det jo også. Vi skal jo ut på turné. Jeg har planer for Oslo sent i desember og februar, og Oceana i Os ut forbi Bergen i februar. Og så driver vi å diskutere 2 lokale scener her nå før jul, så de som ikke kunne komme i helga, de kan kanskje få muligheten senere. Jeg er evig takknemlig for hver en som kommer.
0: Men Kuppelhallen også, for en scene.
1: Jeg vet, jeg har stått der før, det helt fantastisk. Oh. Den så bra, og du ser så godt, til og med helt bak på venstre fløy, liksom, ser du scenen dødsbra. Ah, det, så den top notch.
0: Vi gleder oss masse inn og skaffe billettene, så gleder vi oss til å se. Dette faktisk siste gang i historien, men jeg kan få se deg på scenen, enn så lenge i hvert fall.
1: Ja, og husk å stå i stjerne.
0: Husk å stå i stjerne. Tusen takk for at du kom, og masse lykke til i helga.
1: Takk for at jeg fikk komme.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Her er VG-nyhetene. To personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 36 i Midt-Telemark. To biler skal ha frontkollidert, og ytterligere tre kjøretøy skal ha blitt involvert i ulykken. Skadeomfanget for en tredje person foreløpig uavklart. Luftambulanse på stedet. Det sendt ut farevarsel for kraftige vindkast i nordlige deler av Nordland og Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp i storm styrke, ifølge Meteorologisk institutt. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal hyllest for måten hun framstår på i sin nye rolle, reporter Andreas Haggen Håkonsen.
1: Både i tradisjonelle og sosiale medier har Ingrid Alexandra blitt en stor snakkis. Det britiske magasinet Tatler skriver om hennes opptreden i kong Haralds gravferd at Norges fremtidige dronning selve bildet på kongelig verdighet. Øyeblikket da hun la en trøstende hånd på skulderen til lillebror prins Sverre Magnus for og oppmerksomhet. Et ømt øyeblikk av kongelig eleganse kombinert med søskenempati og omsorg, skriver magasinet Hello.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at Eirik Lomås fra Salangen i dag tok førsteplassen i Oslo Marathon.
2: Jeg er veldig fornøyd, 2.21, så jeg var usikker på om jeg skulle komme til mitt mål i dag. Jeg tenkte kanskje 2.25-2.26 er realistisk, men 2.21 er jeg kjempefornøyd med.
0: Og blant kvinnene var det Runa Falk fra Vidar som var overlegen. Hun satte ny løyperekord for kvinne med tiden 2.38-13. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Olga håndballklubb blir 40 år, og det skal markeres. Feiringen starter i dag og varer gjennom hele helgen, der det blant annet det blir show, aktiviteter og botcher, har jeg hørt. Og ikke minst blir det avsluttet med håndballkamp, sesongens første i Ålgårdhallen. Vi har fått besøk fra Ålgård håndballklubb, dagleder Erlend Ringås Pettersen. God morgen.
1: God morgen.
0: Nå gikk vi godt gjennom litt fantasy-strategier foran helgen, men du, har du tid å se fantasy og Premier League når det er feiring og den store helgen i vente?
1: Ja, det er bare så vidt det. Ja. Så det er greit å gjøre forberedelsene nå, mens det er et lite øyeblikk.
0: Ja, Henrik, du gratulerer med 40 år.
1: Tusen takk for det.
0: Hvordan blir helgen?
1: Den blir bra. Det blir, som du sa, en fest fra ende til annen med... Du nevnte boccia, masse forskjellige aktiviteter, altså, og for hele familien.
0: Og det starter vel allerede i dag, og det må du snakke litt om, for det er noe jeg skulle ha ønsket sikkert du

0: Sånn at jeg veldig spent. Og det jo som du sier, å kombinere begge deler. Hvorfor har vi gjort det før?
1: Ja, jeg vet at Varehaug har faktisk arrangert det før. Hvis vi tenker litt logisk, må du vel kanskje starte med fotball. For sier du spiller håndball, og du ligger unna 28. Det litt vanskelig å hente opp den ledelsen på fotball.
0: Det akkurat det. Og så vet jeg ikke om det sånn at fotballmål eller håndballmål teller mer eller mindre. Det, jeg spent.
1: Ja,
0: det men men det, jeg gleder meg, det blir bra.
1: Hva klasser, hva aldersgrenser det på nattundervisningen?
0: Vi har endt opp på 4. til 8. klasse.
1: Våre slag, vi må melde oss av da. Bare ikke all boys.
0: Det kan vi ta når vi er ferdig.
1: Det kan vi ta etterpå. Og bare for å fortsette det, historien som ble fortalt i dag formen, da, hvem er det som skal på scenen alltid på seg og fortelle?
0: Kai Bjarne Lima, en profil som har vært i klubben i veldig mange år, som har gått gjennom historien og skrevet... Ja, skrevet den på sin måte og skal dele den først i dag på dagtid. Og så skal han også ha en liten del på kveldstid i morgen. Da er det jubileumsfest.
1: Ja.
0: Fest.
1: Ja, hva skjer i morgen?
0: I morgen så er det masse opplegg på dagtid. Vi åpner hallen klokka 10. Klokka 10:30 så kommer Frode Fjellsbø, ordfører, og skal si noen ord og offisielt åpne dagen. Så blir det aktiviteter for hele familien. Der er det noen som har stått på og lagt quiz og hengt opp tidslinjer fra hele historien i klubben i hallen da, og det blir, som du sa tidligere, boccia, det blir hoppeslott, det blir lasermåling, skyt så hardt du klarer. Kreativt verksted, ja, vi har prøvd å legge det opp sånn at alle skal finne noe.
1: Kult. Hvem hiver hardest på damelaget?
0: Og det er et veldig godt spørsmål. Jeg tør ikke svare noe annet enn Dina.
1: Ja, Dina tror jeg hun hiver hardt. God på straffer også.
0: Det vet jeg.
1: Ja, skorte, var det 4-4?
0: 4-4.
1: Ja, bra. Ja. God solag. Dina. Og så er det festen på kvelden. Er det noe, skal du synge eller?
0: Det er ikke foreløpig bestemt hvem som skal synge, men det er noen alternativ. Neida.
1: Tror du Staceman kom tilbake?
0: Nei, det blir først litt sånn, ikke roligt, men litt sånn offisielt opplegg med bitt litt sånn historie og ikke taler, men litt innslag sånn, og så, ja. Så er det fritt frem etterpå.
1: Kult.
0: Mulig med å kjøre en liten grip mikrofonen etterpå.
1: Ja, hvem er best på damelagene da? Og så er det jo avsluttende på søndag, og for mange også på en måte rosin i pølser, der det blir sesongens første hjemmekamp.
0: Ja, vi tjuvstartet jo litt med en cupkamp her tidligere, men første hjemmekamp i serien, lokaloppgjør mot Nærbø. Det pleier å være jevnt. Og så er det klart at det har skjedd noen endringer både på Nærbø og hos oss siden den gang, men vi håper jo at det flest mulig vil ta turen til hallen og lage en god ramme rundt sesongåpningen.
1: Dette er jo på en måte å markere klubben som har vært nå i 40 år, men det er nok ikke bare, det er nok ikke en helg bare for Ålgårdbuer.
0: Det er det ikke. Det er åpent for alle, og du trenger ikke ha noen tilknytning til klubben for å stikke innom. Det er alltid hyggelig å se nye folk i hallen, så det kjør på.
1: For ordens skyld, påmeldingen til nattundervisningen, den var ferdig forrige uke, var ikke det?
0: Jo, den har gått ut, så du er litt sent ute. Men neste år, så blir det en suksess, så må vi jo se på om vi kan videreføre.
1: Ja, og så er det vel mulighet til å være tilskuer og bo over loben?
0: Det er en alltid.
1: Ja, veldig bra. Glemmer noen vi har glemt fra helga?
0: Nei, du har nevnt botchan.
1: Det botchan er viktig, ja. Og der, nei, er påmeldingen ferdig der?
0: Nei, den tar vi underveis, så der er det bare å møte opp. Det vi kan si er at det er billetter som må hentes ut på forhånd eller kjøpes i døra til kampen på søndag, men utenom det så er det bare å møte opp, altså.
1: Vi gleder oss hele helga å starte i dag, da Kai Bjarne Lima skal fortelle om klubbens historie i den flotte Ålgårdhallen, rett ja, via vi, fotballstadion, for de som enda ikke har vært oppe på Solås og besøkt. Starte i dag, og så blir det avsluttet med seriekamp på Ålgård på søndag, og den kampen starter klokka
0: 4.
1: Glemmer det. Erling Doffer, du har lykke til i helga, både med fantasy, alt jeg på seg, og med jubileet.
0: Den ene mer enn den andre. Takk.

0: kjelling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er veggnyhetene. Antall skytinger I Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode I 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært null skyteepisoder I 2026. Det sendt ut forevarsel for kraftige vindkast I nordlige deler av Nordland og I Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp I storm styrke, ifølge Meteorologisk institutt. Tre personer drept og 37 skadet til russiske angrep I Ukraina.
1: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg I den russiske Samara-regionen og fire næringsbygg I Rostov.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Dagen etter prinsesse Astrid døde, hyller Durek Verrett henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du nå med familien I himmelen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver Verrett på Instagram. I studio, Andre Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Norge. Kvart på syv, da skapes historie for aller første gang i Vikings historie, så skal de spille i Champions League, og det her i Stuttgart det skjer, og der historie skal skapes. Jeg har fått med meg Mats Haugland fra Aftenbladet, som har jobbet og jobbet og jobbet, men om få straks, Mats, så får du se Viking i aksjon i Champions League. Hvor sykt det?
1: Nei, hadde noen sagt det til meg for 5-6 år siden, så tror jeg hadde sagt at du snakker bare tull, for det, jeg tror det litt likt for oss som jobber med Viking også, som de som involvert og skal spille, og som jobber i Viking, som vi inne på, og fansen. Det jo egentlig surrealistisk at Viking skal teste seg på den aller ypperste scenen. Det blir sinnssykt gøy, og så jeg veldig spent på hvor nivået til Viking ligger når de skal sammenligne seg med de beste europeiske lagene.
0: Du har jo selv vært ute og tatt, eller kjent på en måte hvor stemningen er, både blant Stuttgart-supporter, men også blant bereiste Viking-supporter som skal på kampen i kveld. Hva er egentlig følelsen til begge lag-supporter?
1: Jeg kan begynne med Stuttgart sine, da. Der er det jo nesten ingen som har hørt om Viking, så det er jo litt løye, og det er ingen som vet om en eneste spiller, og de tenker dette kommer til å bli walk in the park. De tipper 4-5-6-0 når jeg spør dem om resultattips, mens Viking, der er de veldig spennende. Det er litt som jeg var inne på, de er usikre på hvor laget står. Det tror jeg Viking selv er, fansen er i alle fall det, men det var litt sånn, det var litt optimism å spore, så mange håpte gjerne de skulle klore med seg i hvert fall ett poeng da, og mente det kunne være helt realistisk å få til.
0: Jeg er jo med her på tur med Aftenbladet, der med dekker Viking og kveldens kamp, og vi var jo på arenaen, Stuttgart Arena heter det vel, fordi man ikke lov å bruke navnet i Champions League, merkens navn og så videre, sponsornavnet, men den arenaen der, Mats, den var enorme.
1: Ja, altså, Lys Arena er jo en fin stadion i norsk målestokk, og jeg er jo mest en lokalfotballsmann, så jeg er jo rundt på Helleland og disse små stedene rundt om i Rogaland, og får på en måte tre inn på indre bane med en stadion som rommer 60 000 tilskåre, og det er veldig sånn moderne fasiliteter. Denne ble jo pusset opp i 2024, det er rett og slett mektig å gå inn der, og jeg tar jo nesten ikke forestille meg hvordan det er når den er proppfulle med tilskåre. I går var det jo 60 000 tomme seder, så det er også en av de opplevelsene jeg gleder meg til å kjenne på, det trykket fra publikum, for det tror jeg er, det blir enormt, altså.
0: Har du vært med på noe lignende før?
1: Nei, altså, jeg var jo i Zagreb da med Bad Blue Boys, men de

0: de må tørre å være modige med ball, de må tørre å kvile litt med ballen I dag, hvis ikke så blir det en fryktelig tung kveld. Og ikke minst, litt marginer på sin side, kanskje få noen litt sånn 50-50 avgjørelser sin vei, og være effektive. Klarer de det, så kan det bli spennende.
1: Og I går så såg vi på Real Madrid mot Inter. Dette altså samme nivå som det Viking skal møte I Champions League.
0: På ekte, du ser det ikke ligger. Jeg har gåsehud, og det helt sykt. Det, ja, jeg trenger ikke å si meg.

Velkommen til undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av dem selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.

0: Her VG-nyhetene. Antall skytinger i Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode i 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært null skyteepisoder i 2026. Det er sendt ut forevarsel for kraftige vindkast til nordlige deler av Nordland og i Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp i storm styrke, ifølge Meteorologisk institutt. Tre personer er drept og 37 er skadet til russiske angrep i Ukraina.
1: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde er innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg i den russiske Samara-regionen og fire næringsbygg i Rostov.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Dagen etter prinsesse Astrid døde, hyller Durek Verrett henne på Instagram. «Elsker deg, tante Astrid. Du er nå med familien i himmelen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg», skriver Verrett på Instagram. I studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her jeg befinner meg nå, så kan det til tider lukte sviddegummi. Her lages det mye lyd, og da snakker vi motorlyd. Jeg befinner meg på Motorsenter Norway I Haugedallene og står sammen med ny daglig leder, Svein Ola Morsige. Gratulerer med ny stilling. Du har jo ikke fått jobba så veldig lenge. Har du funnet deg godt til rette?
1: Absolutt. 1. mai da gikk jeg inn her som daglig leder. En fantastisk plass å jobbe med et relativt lite team. Og det som grunnen til at jeg kom inn her, det at jeg har en erfaring fra salg fra Elkjøp på Klepp. Også, så jeg digger jo butikkdrift, og så I tillegg så har jeg vært motorinteressert I hele mitt liv, og da jeg var aktiv med go-kart fra jeg var 16 år, og kjørte vel selv I 12-13 år, og så har ungene kjørt aktivt, og nå det også barnebarn som kjører aktivt. Så, og det kombinerer de to tingene her oppe helt magisk. Yes.
0: Få med deg litt av hobbyen din da inn I arbeidslivet. Du, hva vil du si den største forskjellen med det du kommer fra til dette?
1: Nei, største forskjellen at det var som jeg sa, den ene gjengen jeg traff her oppe med førermøtet, at tenk deg å stå opp om morgenen, så tar du en dusj, og så tar du på deg kjøredressen, og så går du på jobb. Det går ikke an å ha det råere enn det. Så når du kan liksom ha smil når du kjører deg opp, kunderne har sinnsvag opplevelse, smil jeg fra øyre og øre, men kan nesten si det sånn at vi har smilgaranti til de som deltar til oss. Det vanvittig.
0: Du, motorsenter I seg selv begynner jo å bli kjent over, kanskje også litt over landets grenser. Hva vil du si at dette senteret, hvor skiller det seg fra andre senter I landet?
1: Altså I Norge så det 4 store motorsenter, og dette jo et av de. Og hvis du tenker deg at vi har vårt, skal man si, lokale nedslagsfelt, så går det faktisk på Hordaland og helt fram til Larvik. Og det jo ikke stikker under en stol at Stavanger sterkt, Stavanger og Jæren sterkt representert. Og så det selvfølgelig også veldig mange lokale, og bort gjennom både Arendal, Grimstad og området der. Så det veldig mye aktivitet, og vi har skikkelig gode samarbeidspartnere. Jeg kan nevne Stavanger Road Racing, som en av de som har faste treninger til oss. De kjører også aktivt på Klepp, på go-kartbanen der, men her jo en fullbords bilbane, som de har både store arrangement og så videre. Så vi har også veldig mye førerutvikling, der vi har selskap inne med førerutvikling, både motorsykkel og bil. Vi har også hastighetstrening med utrykningskjøretøy. Siste som var, det var politiet, det var sist vega. Så vi har veldig, veldig store blandinger, og så har vi også veldig mye som går på opplevelse, altså type, hvis du tenker utrykningslag, og ja, der altså så, og ikke minst teambuilding. Teambuilding stort, veldig stort. Ja.
0: Nå står vi jo rett foran den store banen her, men det jo ikke bare det, dere har jo andre baner også.
1: Ja, det det som kult, det og jeg må si det, når vi begynner av juni, altså, nei, juli, vet du ikke, da var det et stort arrangement I enduro-løype her, de har både bronse, gull, sølv og gull-løype, samtidig så var det kjøring på go-kart-banen, det var også folk I offroad-området og kjørte samtidig, og på toppen av det hele så var det løp på hovedbanen. Eneste plass det ikke var arrangement da, det var MX-hallen, altså motocross-hallen, som en halv og 4000 kvadrat, og den var varierer litt grann med hvordan vi bruker, for I år så har vi ikke slettet den ut, så det, akkurat nå I år så har det vært motocrossbane hele året, men normalt så sletter vi den, og da bruker man til andre arrangement, og altså da har du en svær inndørsbane som på grus, også, eller på sand, og så kan vi bruke den til, han har egentlig vært brukt til, skal man si, musikkarrangement, der det var så dårlig vær nede I, på Høve, eller I Sokndal, at hele den konserten ble flyttet opp I hallen her oppe. Så vi har virkelig tenkt på mange forskjellige ting vi kan bruke den til. Så der det fantasien som begrenser oss rett og slett, og ingenting annet.
0: Det godt det blir brukt. Du, de som kommer her, nå har du jo nevnt disse her som bruker banene til test og sånn, men ellers, hvem det som kommer her og kjører på banene?
1: Det er jeg holder på å si fra da. Det som jeg gjennom varmer mitt hjerte mest, det når vi går ned I go-kartbanen og vi treffer en 6-åring som kjører. Det kanskje noe av det sykeste. den mestringen de opplever. Og det som er viktig for oss, det at vi har et tett samarbeid med Sokndal kommune, så nå skal vi styrke det. Og vi jobber da med gjerne ungdom som kanskje ikke er så aktive i fotball og håndball, der kanskje noe helt annet treffer de. Så nå skal vi jobbe litt, vi har ikke liksom helt kommet i gang med det konkrete arbeidet,

0: ikke på kjønn i motorsport. Jeg lurer på om i motocross om de skiller på kjønn, men i alle fall ikke i bil, bil og go-kart og det som jeg var borte i, der skiller den ikke på kjønn. Så der vi skulle selvfølgelig ønske at det var enda mer damer som kjørte, men når vi har firma-event, så er det kommet en gruppe på 60 stykker eller 40 stykker, så er det en fin blanding altså, om det er det ene eller andre arrangementet. Så det er...
1: Vi har tog turen til Haugedalene og innom Motorsenter Norway, med blant annet for å høre litt om hva som skjer her denne høsten. Vi er straks tilbake med mer.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: er vi tilbake fra Motorsenter Norge I Hauge I Dalen, og jeg står her sammen med ny daglig leder Svein Ola Mossige. Nå har du fortalt litt om hvem som kommer her og prøver banen både på privat og bedrift og øvelser og det meste, men du, nå står høsten på dørene, det regner godt I dag. Dere har garantert mye som skjer på programmet. Hva skjer høsten 2026 her oppe?
1: Altså det som jeg har fokus på nå, det I hovedsak tre ting. Det ene vi leier ut motorkastbanen til vinteren, og det skikkelig sur for de som kjører motorsykkel, så leier de hele banen inndørs hos oss. Der det både kafé, der veldig gode sosiale forhold. Og så det går egentlig helt frem til mars-april. Og så det også selvfølgelig julebord, som veldig, veldig spennende, for det at og jeg kan ta meg selv, jeg har hatt mange julebord som både ansatt og som leder av en større bedrift, og jeg kan vel si det sånn at hvis du spør en som har vært her oppe og kjørt for seg et år eller to si, om liksom hva for et julebord de synes var kulest og hva de husker best, så det I hvert fall en ting som helt sikkert, de Ja, dette husker de for livet. Yes. Om det den ene gang de deltager her oppe på et julebord, det sitter som støypt. Og det jeg vil si det smilgaranti. Altså, det smiler fra øyre til øyre. Det en sinnssykt kjekk opplevelse. God mat etter det har kjørt. Gjerne en fest også, men kan godt ta det her, eller mange leier her, og så tar det gjerne ned på hotellet I Sokndal etterpå, Legasund, som våre samarbeidspartnere, men det veldig mange som fullfører hele greia her, og det helt sykt kult, altså, virkelig.
0: Du, det går jo fort her. Hvordan håndterer dere sikkerheten under de ulike arrangementene?
1: Sikkerheten veldig, veldig, står veldig I fokus I motorsport generelt, så det veldig strenge regler på alt som har med sikkerhet å gjøre. Denne banen her godkjent fra opp til Formel 3, det vil si at sikkerhetsgjerne og det som her, det tåler en skikkelig smell uten at det fare for publikum. Så det noe det har lagt vekt på her, så det sikkerhetszonene. Asfalten, den går ikke bare liksom på selve banen, den går relativt langt ut forbi, og du heldig og snor og går ut I grusen, så stopper den deg før du når noen dekkbarriere noe annet. Men vi har ikke hatt noen store ulykker, noen ting. Selvfølgelig har det vært en motorsykkel som har kveltret, det har røyet en halv på seg skulder og litt forskjellig, det knokken arm og litt sånt, altså, men litt sånn, men det utrolig så lite skade der I motorsport med tanke på at det går fort og det skikkelig masse adrenalin og der konkurranse, det full fres og alle skal vinne I første sving sant? Så det jo sinnssykt kult.
0: Nå begynner det jo snart å bli glatt også ute. Det sånn at da kommer det mindre folk eller kommer det bare mer da?
1: Nei, altså sesongen jo heftigast ifra april til og med september, det uten tvil, men der også, vi har noen svære arrangement der vi kjører barndag på snø og på is. Nå I år vi startet med en barndag tidlig I januar, det var skikkelig, det var sånn 20 centimeter med snø. Vi har aldri hatt så mange på en barndag noen gang, så vi måtte dele inn I 6 grupper, normalt med 3 grupper. Og sinnssykt kult, så det skal vi gjøre I år. Vi kjører på hele året, så både teambuilding med tanke på barndager, så kjører vi på, men det ikke altså, flest deltaker med tanke på løp og sånn, der folk bukker helgene så også, så det jo sesongen som allerede begynner å fylle seg opp. Og så vi også veldig god kapasitet I ukedagene, så der vil vi gjerne ha inn enda mer firma, også på teambuilding og Da sier vi hjertelig velkommen, for vi har kapasitet.
0: Ja, til slutt, Svein Ola, for de som ikke har vært her og lurer på, dette noe for meg? Dette noe for meg og min bedrift? Hva vil du si til de til slutt?
1: Just do it.
0: Med det så takker vi for oss her fra Motorsenter Norge I Hauge I Dalane I Sokndal. Tusen takk, Svein Ola, for at vi fikk lov å komme på besøk, og så ønsker vi dere en fin høst, og så lykke til med arrangementene dere skal ha fremover.
1: Tusen takk, vi ligger med dere.

0: Her VG-nyhetene. Antall skytinger I Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode I 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært null skyteepisoder I 2026. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal hyllest for måten hun framstår på I sin nye rolle, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Både I tradisjonelle og sosiale medier har Ingrid Alexandra blitt en stor snakkis. Det britiske magasinet Tatler skriver om hennes opptreden I Kong Haralds gravferd at Norges fremtidige dronning selve bildet på kongelig verdighet. Øyeblikket da hun la en trøstende hånd på skulderen til lillebror prins Sverre Magnus for og oppmerksomhet. Et ømt øyeblikk av kongelig eleganse kombinert med søskenempati og omsorg, skriver magasinet Hello.
0: Riksregaliene nå tilbake I Erkebispegården I Trondheim etter å ha vært utlånt til slottet I forbindelse med kong Haralds gravferd. Kongekronen og sverdet var en del av prosesjonen da kongens båre ble flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Til slutt har vi med at Jakob Ingebrigtsen opplyser at han ikke skal løpe morgendagens 1500 meter I Ultimate Championship I Budapest. Ingebrigtsen vant gårsdagens 5000 meter til tross for å ha blitt spådd en 12. Plass. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

Urban Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

0: Ja.
1: Her hørte du supergruppen Asia med låten Heat of the Moment fra 1982. Og jeg sa supergruppe, for medlemmerne hadde bakgrunn fra grupper som Emerson, Lake & Palmer, Yes og The Buggles, for å nevne noen. Og med dette så sier jeg velkommen til Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. I løpet av den neste timen så blir det hummer og karinari hva musikalske sjangere angår. Ja da, rock, disco, europop og en dose med tidlige Italia-disco. Du skal også få lov til å høre et norsk band som har solgt 270.000 eksemplarer av et eneste album. Vi går også innom en artist som har litt av en liste over berømte ex-kjærester. Og vedkommende, ja, han blotta hele pølseboden og butikken sin på en konsert for en del år siden. Hvem det? Ja, det får du høre om litt. Men her og nå så skal vi over til en av discoens første damer, nemlig Donna Summer. Og dette er Loves in Kind, som var nummer 10 på VG-listen her hjemme på Steinreisen i 1982.

Dette var Trønderrockens klaggutter med musikk som innbyr til tivoli og festleder, nemlig DDE. På mange måter så tog de og redefinerte Trønderrocken. Låten den kom i 1966 og var på albumet med samme navn som låten man altså nettopp hørte, nemlig Det går like nå. Og på den tiden, vet du, i 1996, da sprang folk i butikken og kjøpte musikk fysisk. Hele 270.000 eksemplarer gikk ut over disk. Og apropos tivoli og festleder. Noen artister tar det helt ut i avdelingen for sex, drugs and rock'n'roll. Og Billy Idol, han gjorde det i første del av karrieren. Men her han med en låt som toppet den amerikanske Billboard-listen i 1987, og det handler om det de fleste føler at de har for lite av innimellom. Jeg får si som en søskenbarn av farmen en gang sa, det dreier seg om penger.

Garden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Du hørte Dancehall Days og den britiske gruppen Wang Chung fra 1984. Men vi skal videre og reise tilbake til USA igjen, nærmere bestemt til California, eller som Arnold Schwarzenegger ville sagt, California. Helt sør I California ligger San Diego, og det var rundt 1988 at det var en flokk med musikere som startet bandet Big Mountain. Og de sier selv, ifølge hjemmesiden de, som jeg var inne om å sjekke, at de spiller reggae-musikk. Og de ble ganske berømte, men de ble berømte bare med en sang, så nå skal vi jo inn I avdelingen for One Hit Wonders. Men de lagde altså en versjon av en god gammel Peter Frampton-låt, Baby I Love Your Way, som han spilte inn I 1975. Og det var I 1994 at Big Mountain lagde sin versjon, og den havna på en sjette plass I USA og en andre plass I Storbritannia. Og hos svenskene, søta bror, så ble det en første plass. Og her hjemme ble det 9 uker på VG-lista, og høyeste plassering var en sjette plass.

kjekt at akkurat du har skrudd på radioen for å høre på Golden Oldies. Akkurat her nå så hørte du Sam Brown og låten Stopp fra 1988. Og for øvrig er hennes fulle navn Samantha Brown. Hun startet musikkarrieren sin som bakgrunnsvokalist og har jobbet med en haug med prominente musikere og band. Og på listen så finner du blant annet musikalske storheter som Nick Cave, Gary Moore, Spandau Ballet, David Gilmour og George Harrison. Og vi skal nå videre til Holland og skifte litt sjanger igjen. Året 1981, og her har vi en flokk med unge menn. De startet bandet The Time Bandits, som etter hvert skulle få et ganske så stort internasjonalt publikum. Vi hitter som Endless Road, Listen to the Man with the Golden Voice, og ikke minst denne, I'm Only Shooting Love fra 1983.

Da, mine venner, skal vi snakke om to jenter som er noe av det fineste som norsk popmusikk har frembrakt. Det skal handle om Dolly Deluxe, og det var jentene Ingrid Bjørnov og Benedikte Adrian, barndomsvenninner fra Oppsal i Oslo. Og 16 år gamle, i 1980, så fikk de gitt ut sitt første album, Første Akt, eller på østlandsk Første Akt. Og sannlig så ble det også en spelemannspris for albumet. Etter hvert så tog de navnet Dolly Deluxe, og i 1984 så var de Norges bidrag i Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest om du vil, med låten Lenge leve livet, hvor jentene både skrev tekst og melodi. Og selve framføringen på scenen, ja, den er et av de mest ikoniske øyeblikkene i norsk Grand Prix-sammenheng. Du finner

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

gratis med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

En god dose eurodisco fra 1978, One for you, one for me, med den italienske duoen La Bionda, som bestod av brødrene Camelo og Michelangelo La Bionda. Og de regnes også inn blant pionerene i sjangeren Italia Disco, som gikk som en farsott fra tidlig 80-tallet og godt stykke ut på 80-tallet. Men vi skal fra det varme og solfylt Italia til et fuktigere og mer regnfullt klima. Vi reiser til England og hilser på Sailor, og denne låten handler om noe godt å drikke når de store anledningene skal feires. Her fra 1975 fremdeles, A Glass of Champagne.

engelske sailor der med god låten A Glass of Champagne, den er også fra 1975. Men her og nå så skal vi hilse på en glimrende låtskriver og artist fra England. Vi er fremdeles i England, skjønner du. Og denne damen er født 9. desember 1950, og hun har blandet mange musikksjangre og kommet veldig godt ut av det. Vi snakker om Joan Armour Trading. I 1903 så kom hun med albumet The Key, og fra albumet slapp hun singelen Drop the Pilot. Singelen endte på 11. plass hjemme i England, men i Sydafrika, det toppet låten.

Ja, du hørte Bonnie Tyler med det som jeg vil karakterisere som en popsalme, Total Eclipse of the Heart fra 1983. Og låten, den ble nummer 1 hit i en rekke land, blant annet i fjerne land som Zimbabwe. Men du, Golden Oldies er over for denne gang. Alteren ender med pølser to, og vi avslutter med en gladlåt som var siste låt ut i en av tidenes største dansefilmer, nemlig Grease fra 1978. Her er han, We Go Together.

0: Nesten Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Her er veggnyhetene. Det er lange køer på E8 inn mot Oslo på grunn av veiarbeid og stengte gater i sentrum i forbindelse med Oslo Maraton. Ved Slepen senter i Asker har bilister stått bom fast i parkeringskjelleren i flere timer på grunn av trafikkorken utenfor. Vegvesenet oppfordrer folk til å bruke alternative ruter og reisemoter. I Ukraina er 3 personer drept og 37 skadet i russiske angrep.
1: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde er innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg i den russiske Samara-regionen og 4 næringsbygg i Rostov.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Riksregaliene er nå tilbake i Erkebispegården i Trondheim etter å ha vært utlånt til slottet i forbindelse med kong Haralds gravferd. Kongekronen og sverdet var en del av prosesjonen da kongens båre ble flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Til slutt har vi igjen med at Jakob Ingebrigtsen ikke skal løpe morgendagens 1500 meter i Ultimate Championship i Budapest, nå opplyser han. Ingebrigtsen vant 5000 meter løpet, til tross for at han ble spådd en 12. plass. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: catchering, noe som også catchy er den her kyrinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg tykker Hugo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,
2: det er det.

0: Her er veggnyhetene. Det er lange køer på E18 inn mot Oslo på grunn av veiarbeid og stengte gater i sentrum i forbindelse med Oslo Maraton. Ved Slepen senter i Asker har bilister stått bom fast i parkeringskjelleren i flere timer på grunn av trafikkorken utenfor. Veivesenet oppfordrer folk til å bruke alternative ruter og reisemåter. Indias statsminister Narendra Modi og Kinas president Xi Jinping lover å løse den langvarige grensekonflikten mellom landene. Det kom fram etter et møte mellom de to i New Delhi i dag, skriver Aftenposten. Kveldens hotoppgjør mellom LSK og Vålerenga endte 2-0 til Fulå. Enga holdt høyt trykk i andre omgang og fikk flere store muligheter, men klarte ikke å finne mål borte på Åråsen. Og vi fortsetter med fotball for Bodø-Glimt. Inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisin Ozempic. Therese Johaug steilet sist gang det var et tema.
1: Jeg kunne aldri hatt den logoen på brystet, sa Johaug til NRK i fjor vinter da hun fikk høre at det svenske skilandslaget hadde inngått samarbeid med selskapet. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet i første omgang vil henvende seg til menn i alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: tar av veggnyhetene. Køen for å fylle drivstoff ved bensinstasjonen på Nordby shoppingcenter i Sverige var i ettermiddag så lang at deler av parkeringsplassen måtte sperres av. Senterleder Ståle Løveheim sier trafikken på bensinstasjonen har eksplodert etter at det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff ble borte. På Nordby kostet bensin i dag rundt 17 kroner per liter. Samtidig ligger prisen på nesten 30 kroner literen flere steder i Norge. Bodø-Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisin Ozempic. Therese Johaug steilet sist, det var tema.
1: Jeg kunne aldri hatt den logoen på brystet, sa Johaug til NRK i fjor vinter da hun fikk høre at det svenske skilandslaget hadde inngått samarbeid med selskapet. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet i første omgang vil henvende seg til menn i alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Her til slutt tar vi igjen med at Henriette Jæger tok en sterk andreplass på dagens 400 meter i Ultimate Championship i Budapest med tiden 49,28. Med det sikret hun seg også nesten 700 000 kroner. 23 år gamle Jæger sier pengene skal gå rett inn på sparekonto til hus. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

var godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg en. Sa at kusinen

fell down the sewer and got led astray.

0: at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter. Vet du den første vestlige rockgruppen som fikk opptre Kina I moderne tid? Det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies.
1: Hei, Miranda. Hei, Anders.
0: Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser, Utopia og Showbar.
3: Nyter du regnet, eller hva synes du det? Akkurat, ja. Men det gjør jo litt godt også, da.
1: Ja, det gjør det.
3: Ja. Så, ja.

Celebrity.

0: få til.
1: Ja, god sending.
0: Jo, takk for det du. Da snakkes vi.
1: Yes, ja, nå nå.
0: Nå nå. Ja, det var spørsmålet. Det var en ny sang, rett og slett. Og det

og hva som skjedde, det vet vi ikke, men hun hadde i hvert fall rett svar, og det var jo mjøl.

0: Og da har vi ja, da er vi på Sirevåg.
1: Ja, det er vi på
0: Ja, men det er flott det. Du hadde jo rett svar.
2: Are you ready for some darkness?
1: Ja, ja, det var
2: litt mye. Hørte hva du sa,
0: stemmer
2: hva
0: det, du
2: sa bak med deg?
0: Yes, du har noe kontroll på det.
1: Trist å se.
0: Ja, åh, hva du har noe kommet med deg? Ingenting.

0: Ben
1: ikke
2: noe mer enn 100% tid. Jo, men rebusen den går altså helt til klokken. Og i hvert fall rundt det. Ok, det det. Ja, det du, vet du.
3: Ja, dobbelt!
2: Så...

0: Elisabeth Luther.
1: Ja.
0: Wenn sie mal so

0: Videre hilsen.
1: Du lytter til helgens utvalgte.
0: Tante Margrethe og Ingrid. Else, you have a day.
2: Oh, I've been used.

0: on the ceiling.
1: Your body
0: away from mine.

fortelle noen andre på lufta, men før jeg legger på, så vil jeg bare takke alle som har hilst for gratulasjonene.

0: du trenger.
1: Den offisielle starten på helgen. Hver fredag og lørdag kveld. Helgens utvalgte.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Já.
1: Já.
2: Jú, jú.
1: Já, nei. Já. Það er hérna
2: það. Skal ég draga?

0: foregår på nettet og alt dette her, Anna.
1: Stemmer det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Når vi gikk på skolen, så snakket jeg, så da... Det var kalde vann som måtte være ute hele veien.
1: Ja, vi hadde vært kalde.

0: Mari Madsen.
1: Helgens utvalgte. Hver fredag og lørdag kveld.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.